Mekanisme itu penting bagi memudahkan keluarga mangsa menguruskan hal berkaitan perundangan, kewangan dan pentadbiran sekiranya usaha pencarian tidak berhasil. Perkara itu dibincangkan Perdana Menteri bersama rakan sejawatannya dari Nepal, Balendra Shah, melalui perbualan telefon sebelum beliau berlepas ke China. Luar negara Iran memperketat syarat untuk menamatkan perang dengan Amerika Syarikat ekoran kegagalan perjanjian Jun lalu. Demikian tegas jurucakap Kor Pengawal Revolusi Islam Iran Hossein Mohibi. Tegas beliau, Amerika melanggar perjanjian tersebut dan terus melakukan tindakan kejam. Terdahulu dilaporkan Tehran Washington bersetuju mengenai satu memorandum persefahaman yang menggariskan hala tuju ke arah penyelesaian kekal konflik itu. Namun perjanjian tersebut terbatal apabila kedua-dua pihak didakwa saling menuduh antara satu sama lain melanggarnya. Dalam hal itu, penerbangan dari Iran ke ibu negara Iraq dan Oman dibatalkan mulai tengah malam Rabu, beberapa jam sebelum sekatan tambahan Amerika Syarikat dikuatkuasakan. Menurut jurucakap penerbangan awam, lapangan terbang Baghdad dan Muscat tidak lagi akan menerima penerbangan dari Iran. Penerbangan antarabangsa lain termasuk ke Istanbul akan beroperasi seperti biasa mengikut jadual. Dunia perlu segera memulakan pembinaan semula Gaza. Gesaan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan itu dibuat ketika berucap pada Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Beliau turut mendesak pemimpin dunia meningkatkan tekanan terhadap Israel. Sejak serangan rejim Zionis bermula pada 7 Oktober 2023, wilayah Palestin itu musnah akibat serangan udara yang berterusan. Data PBB menunjukkan sehingga Oktober 2025, kira-kira 84% daripada keseluruhan bangunan dan struktur di Gaza rosak atau musnah. Sukan bola sepak, tidak mustahil Malaysia dapat melangkah ke peranan akhir Piala ASEAN FIFA 2026 di Indonesia. Keyakinan itu dinyatakan Presiden Baharu Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Dato' Abdul Ghani Hassan. Katanya kepercayaan itu bersandarkan kepada kualiti dan kemampuan pemain yang dipilih. Malaysia dijadual menentang Bangladesh Jumaat ini sebelum berdepan Indonesia dan mengakhiri kempen kumpulan A menentang Singapura. Imbuhan tambahan sebanyak RM20,000 ditawarkan kepada pasukan E-Sukan yang berjaya meraih pingat emas pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Presiden Persekutuan Sukan Elektronik Malaysia Muhammad Naim Al-Amin Saharudin berkata inisiatif itu merupakan suntikan semangat kepada atlet. Jelasnya, imbuhan akan diberikan kepada pasukan yang memenangi pingat emas.

Lagu daripada Harry dengan lagunya Nur Halimah. Okay, dan untuk pandangan kita bersama 9.38 minit pagi. Saya bacakan lagi kiriman ucapan daripada Lan Todak Jerong. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Semoga kita semua sehat selalu. Amin. Okay, terima kasih Lan Todak Jerong. Dan seterusnya daripada Robert Ganja Robert menghantarkan emoji. Good morning katanya. Dan terima kasih Robert Ganja Robert. Dan saya nak kongsikan juga antara yang dibuatkan versi berita pagi untuk hari ini. Antaranya, Sarawak berharap pelaksanaan perkara yang dipersetujui menerusi Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63 terus diberi perhatian dalam Belanjawan 2027. Premier Sarawak Datuk Petinggi Abang Johari Tun Oping berkata, antara perkara yang diharapkan termasuk suntikan dana bagi menyokong keperluan pembangunan negeri. Ditanya sama ada Sarawak menjangkakan peningkatan peruntukan dalam Belanjawan berkenaan, Premier berkata perkara itu diserahkan kepada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Belanjawan 2027 akan dibentangkan di Parlimen 9 Oktober depan. Dan seterusnya, kerjasama erat antara Radio Televisyen Malaysia dan Kerajaan Negeri asas membina pendekatan yang konstruktif bagi kepentingan masyarakat serta pembangunan Sarawak khasnya dan Malaysia amnya. Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia Dato' Ashwat Ismail berkata pendekatan tersebut bukan hanya tertumpu kepada sesuatu program atau acara, sebaliknya merangkumi usaha membina hubungan yang lebih dinamik antara RTM dan Kerajaan Negeri, termasuk mendepani cabaran perubahan teknologi dan kandungan. Dan perubahan transformasi digital antara cabaran yang memerlukan kerjasama rentas sektor kerana isu berkenaan tidak terhad kepada sempadan politik atau geografi. Hubungan masyarakat di Sarawak dan Semenanjung juga perlu terus diperkasa dengan meraihkan keunikan serta kekuatan yang telah terbina selaras aspirasi dan harapan masyarakat.

untuk terus maju. Okey, Datuk Aswad memberitahu demikian selepas sesi town hall bersama-sama beliau di RTM Kuching. Baik, satu lagi, persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak akan datang yang dijangka berlangsung pada Oktober depan, bakal menjadi sidang terakhir bagi penggal semasa. Speaker Tan Sri Muhammad Asfia Awan Nasar berkata butiran lanjut mengenai persidangan termasuk senarai rang undang-undang RUU yang bakal dibentangkan akan diumumkan pada sidang media sehari sebelum persidangan bermula. Setakat ini, pejabat speaker belum menerima sebarang RUU daripada kerajaan. Beliau bercakap kepada pemberita selepas merasmikan seminar Aku Kasih Malaysia Pimpinan Belia Negeri Sarawak di Kuching. Mandat semasa Dun Sarawak akan berakhir pada Februari 2027. Baik, itu antara yang dimuatkan melalui berita pagi untuk perkongsian kita bersama. Baik, teruskan kekal mendengarkan King Sambat sehingga pukul 12:30 hari.

Meraihkan Cerita. Jom meraihkan detik istimewa bersama RTM Limbang dalam majlis Malam Amal 55 tahun RTM Limbang pada 25 September 2026, 7 malam di Dewan Suara Limbang. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis

0: Bukan. Siapa
1: bukan
0: tu?
1: Bukan Ella. Tapi seorang Sa'akan Ella.
0: Ah, Sa'akan Ella.
1: Sa'akan Ella. Pelapis kata orang kau. Pelapis.
0: Suara ya, tadi memang lagu, mirip.
1: Ah, betul mirip. Ya, tadi lagu persembahan daripada Puteri Afira.
0: Puteri Afira.
1: Lagunya Sang Camar. Mula-mula kalau dengar memang macam suara
0: betul.
1: Ella.
0: Betul. Suara serak-serak basah.
1: Ya, betul. Baik, Anne. Silakan, Anne.
0: Okey. Baik, kita nak hiburkan pendengar kita lagu daripada Iqmal Noor. Lagu yang bertajuk Habibillah. Jom kita dengarkan.

0: Okay, ya tadi lagu daripada Ayudamid dengan lagunya Keliru.
1: Keliru.
0: Aha, keliru. Jangan keliru, keliru.
1: Oh, jangan
0: telah
1: keliru.
0: Telah dijelaskan. Aha, dah dijelaskan dengan jelas kata orang tadi.
1: Betul.
0: Baik, kita tahu pun dah pukul 10.42 minit pagi dan kita terus lagi bersama dengan Ain untuk aktiviti yang seterusnya. Silakan.
1: Baik, terima kasih T. Apapun, terima kasih mendengarkan Info Ekspresi pada pagi itu bersetemankan N dan juga T. Dan saya teruskan dengan perkongsian info yang seterusnya. Aktiviti yang bakal berlangsung pada hari Jumaat tu kelak T sehingga hari Ahad 25 hingga 27 September, iaitu Fiesta Kebudayaan Tionghoa Antarabangsa Limbang 2026 yang akan diadakan bertempat di panggung tebingan Limbang bermula pukul 7 pagi sehinggalah pukul 10 malam. Dan festa tu anjuran kawasan rukun tetangga KRT Pekan Limbang bersama dengan Jabatan Perpaduan Bahagian Limbang dan Pejabat Residen Bahagian Limbang. Antara objektif utama festa yang akan diadakan untuk kelak iaitu menggalakkan perpaduan, memperkukuhkan hubungan sosial dan integrasi antara rakyat pelbagai latar belakang etnik. Dan selainnya juga pameran dan juga mempamerkan kebudayaan warisan budaya Cina sambil menonjolkan kepelbagaian komuniti. Baik, antara aktiviti yang diadakan Fiesta Kebudayaan Tionghoa Antarabangsa Bahagian Limbang antaranya ada perarakan Tanglong Briswap Perpaduan Persembahan Kebudayaan Makanan Tradisi, pameran budaya dan juga aktiviti-aktiviti aktiviti menarik menanti para pengunjung. Jadi datanglah beramai-ramai untuk meriahkan lagi Fiesta Kebudayaan Tionghoa Antarabangsa Bahagian Limbang yang akan diadakan nanti pada 25 hingga 27 September 2026 bertempat di panggung tebingan Sungai Limbang. Banyak aktiviti sebenarnya di Limbang, Tok T.
0: Betul.
1: Minggu lepas baru je berakhir Fiesta Pesta Limbang. Kali itu lagi sambung lagi dengan Fiesta Tionghoa Antarabangsa yang diadakan di tempat yang sama juga, T.
0: Baik, dan ada lagi nak dikongsikan, En?
1: Okey, dan selainnya juga, T. Yang mana akan diadakan esok, iaitu program Jualan Rahmah Madani PGRM bertempat di perkerangan Masjid Kampung Tengah Terusan bermula pukul 10 pagi sehinggalah stok habis. Daripada anda boleh datang ke perkarangan Masjid Kampung Tengah Terusan untuk program Jalan Rahmah Madani PGRM. Jangan lupa untuk membawa beg plastik sendiri. Itu akan diadakan esok untuk anda penduduk yang berdekatan dengan Masjid Kampung Tengah boleh datang seawal pukul 10 pagi esok. Baik, itu berkenaan dengan program Jalan Rahmah Madani PGRM.
0: Dan ada lagi nak dikongsikan ataupun nak hiburkan kita dengan lagu yang telah disediakan?
1: Okey, apapun kita nak berhibur dulu, T. Lagu daripada Kakak Azraf yang bertajuk TQVM. Kita dengarkan bersama.

0: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani. Bersama saya, Corina Jul dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Kerajaan sedang meneliti langkah menyusun semula syarikat milik kerajaan negeri SOE. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, langkah itu termasuk kemungkinan penyatuan dan penggabungan entiti yang mempunyai fungsi bertindih. Antara cadangan awal ialah penyatuan beberapa pihak berkuasa pelabuhan di bawah Sarawak Ports Authority, SARPA. Namun, ia masih di peringkat awal dan perlu melalui kajian terperinci. Selain itu, pembangunan bakat turut menjadi keutamaan dalam transformasi SOE. Ini susulan tahap kematangan bakat dalam banyak entiti masih rendah dengan purata 1.4 daripada skala 5. Tambahnya, lembaga pengarah dan ketua pegawai eksekutif perlu melihat pembangunan bakat sebagai pelaburan strategik. Ia bagi memastikan keupayaan organisasi seiring perkembangan industri. Beliau berkata demikian pada program transformasi syarikat milik kerajaan SOE, ikrar takbir urus baik, prestasi tinggi dan penciptaan nilai fasa 2 di Kuching. Sebanyak 183 strategi dengan 592 inisiatif dirangka bagi memantapkan transformasi syarikat milik Kerajaan Sarawak SOE. Setiausaha Kewangan Datuk Seri Dr. Wan Lizosman Wan Omar berkata, ia bagi memastikan strategi yang dirangka diterjemahkan kepada hasil yang boleh diukur. Bagi tempoh 2027 hingga 2030, strategi berkenaan memberi tumpuan kepada peningkatan prestasi dan pengukuhan takbir urus. Ia turut merangkumi pembangunan bakat serta penciptaan nilai menerusi pengurusan aset dan pelaburan yang lebih strategik. Prestasi pelaburan anak syarikat dan aktiviti perniagaan turut dinilai bagi mengenalpasti ruang penambahbaikan dan penstrukturan. Turut diberi penekanan keperluan SOE memperkukuh disiplin kewangan. Dia berkata demikian pada Majlis Pelancaran Transformasi Syarikat milik Kerajaan SOE, ikrar takbir urus baik, prestasi tinggi dan penciptaan nilai fasa 2 di Kuching. Teknologi membuka ruang lebih luas untuk karya kesusasteraan disampaikan kepada khalayak global. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, karya seperti puisi, cerpen dan novel kini boleh disampaikan melalui pelbagai platform digital. Teknologi kecerdasan buatan AI turut boleh dimanfaatkan untuk penyelidikan penterjemahan dan pemeliharaan khazanah sastra serantau. Pendekatan baru termasuk penggunaan media sosial, audio siar, video pendek dan permainan interaktif perlu diteroka bagi menarik minat generasi muda. Beliau berkata demikian pada Majlis Perasmian Sidang ke-30 Mastra Seminar Antarabangsa Kesusasteraan Asia Tenggara SAKAT 2026 dan penyampaian hadiah Mastra ke-10 2026 di Kuching. Pada majlis sama, beliau turut menyampaikan hadiah sastra Mastra ke-10 kepada penerima. Penduduk kampung Sagu kini mempunyai kemudahan lebih selesa untuk melaksanakan aktiviti kemasyarakatan. Ia menerusi pembinaan Dewan RTP bernilai RM350,000. Dewan itu boleh dimanfaatkan untuk pelbagai kegiatan penduduk setempat. Kemudahan berkenaan turut melengkapkan infrastruktur komuniti kampung Sagu. Selain itu, menyediakan ruang lebih kondusif untuk aktiviti masyarakat. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Seri Julahi Narawi merasmikan Dewan berkenaan pada program pemimpin bersama rakyat dan perasmian projek PIPE Dewan serta Padang Futsal Kampung Sagu. Program berkenaan turut memberi ruang kepada penduduk berinteraksi secara langsung dengan pemimpin. Dua warga asing ditahan selepas cuba melarikan diri dan bersembunyi dalam longkang ketika Ops Selera dan Ops Kutip di Kuching. Operasi dijalankan dari pukul 10 pagi hingga 12.30 malam pada 21 September. Operasi melibatkan 7 lokasi sekitar Westfield Points, Jalan Tun Hussein On, Pekan Batu 10 dan Kota Sentosa. Sebanyak 48 individu diperiksa dan 43 ditahan untuk tindakan lanjut. Manakala apabila satu saman saksi turut dikeluarkan. Operasi melibatkan pemeriksaan di premis kedai makan serta kedai yang disyaki terlibat dalam aktiviti perjudian dalam talian. Kesemua yang ditahan disyaki melakukan kesalahan di bawah Seksyen 15-1-C dan Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959-63. Operasi dilaksanakan berdasarkan aduan awam serta hasil risikan JIM Kuching. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Azrina Sabri dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Corina Chul. Selamat tengah hari dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber Radio Tau FM 104.5 MHz.

Malaysia, China, Perkasa, Tibet, pacu industri bernilai tinggi. Dana disyaki hasil aktiviti haram, dua pengarah mandiri ditahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: dua pengarah Mandiri Development Center Seram Berhad ditahan bagi membantu siasatan kes pengubahan wang haram membabitkan penerimaan dana yang disyaki hasil aktiviti haram antara 2024 hingga 2026. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata siasatan dibuka pada 10 September lalu selepas polis menjalankan semakan terhadap syarikat berkenaan. Kedua-dua individu ditahan semalam oleh pasukan siasatan jenayah pengubahan wang haram. Menurut beliau, siasatan meliputi penyimpanan, pemindahan dan penggunaan wang yang disyaki mempunyai kaitan dengan hasil aktiviti haram. Polis akan turut menyiasat mana-mana pihak yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kes berkenaan. Kegiatan penyelurupan dan penjualan rokok serta minuman keras disyaki tidak berkastam bernilai RM25.77 juta berjaya ditumpaskan menerusi tiga operasi antara Julai hingga Ogos lalu. Penolong Ketua Pengarah Kastam Penguatkuasaan Raizam Stapa berkata menerusi ASAP 2 sahaja, 445 kes direkodkan di seluruh negara. Ia membabitkan sitaan lebih 26 juta batang rokok dan 22,000 liter minuman keras. Siasatan turut mengesan barangan berkenaan disembunyikan di lokasi tersorok atau dalam kenderaan di luar premis perniagaan bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. Kesemua kes masih dalam siasatan. Sementara itu, 53 warga asing dan 7 pemandu ditahan dalam operasi khas membongkar perkhidmatan van yang disyaki mengangkut pendatang tanpa izin di sekitar Kajang dan Putrajaya. Jabatan Imigresen Malaysia memberitahu 7 van dipintas dalam operasi itu dengan 6 daripadanya dipandu warga asing tanpa dokumen perjalanan atau pas sah. Siasatan awal mendapati sebahagian pemandu menerima bayaran sehingga RM1,800 sebulan untuk menjalankan perkhidmatan berkenaan. Penumpang pula dipercayai membayar kira-kira RM100 sebulan bagi perjalanan pergi dan balik ke tempat kerja. Kesemua 7 van turut disita. Di Langkawi, 2 pelajar lelaki maut selepas motosikal dinaiki mereka bertembung dengan sebuah kereta di Jalan Nyur Cabang ketika dalam perjalanan pulang dari sekolah. Menurut Ketua Polis Daerah Langkawi, ACP Khairul Azhar Nuruddin, kedua-dua mangsa berusia 16 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi akibat kecederaan parah. Siasatan awal mendapati motosikal mangsa dipercayai memotong dua kereta sebelum memasuki laluan bertentangan dan bertembung dengan kereta dari arah hadapan. Mayat dibawa ke Hospital Sultanah Maliha untuk bedah siasat. Polis meminta saksi kejadian atau individu yang mempunyai rakaman kamera papan pemuka tampil membantu siasatan. Sebanyak 13 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, bacaan tertinggi direkodkan di IPD Serian dengan bacaan 185. Diikuti Seri Aman 180, Kuching pula merekodkan bacaan 177, Samarahan 172. Bacaan tidak sihat turut direkodkan di Bintulu, Sarike dan Sibu. Malaysia dan China perlu memperkukuh kerjasama dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal serta vokasional TVET bagi menyokong pembangunan industri bernilai tinggi. Kerjasama itu termasuk dalam sektor semikonduktor, kecerdasan buatan, AI, robotik, automasi, industri dan kenderaan elektrik. Siti Salwa Yusuf melaporkan dari Shanghai.
1: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerjasama TVET antara Malaysia dengan China boleh diperkasa menerusi pertukaran pelajar dan tenaga pengajar, program latihan bersama serta perkongsian teknologi dan kepakaran. Ketika menyampaikan ucap tama pada persidangan dan Expo World Skill Shanghai 2026, dia berkata keperluan memperkukuh TVET semakin penting seiring usaha Malaysia membangunkan ekonomi pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi. Menerusi strategi semikonduktor nasional, Malaysia menyasarkan pelaburan RM500 bilion dalam sektor semikonduktor serta melatih dan meningkatkan kemahiran 60,000 jurutera menjelang 2030. Perdana Menteri berkata, pertumbuhan industri bukan sahaja bergantung kepada pelaburan tetapi tetapi memerlukan tenaga kerja berkemahiran yang mencukupi. Malaysia yang lebih 5 dekad terlibat dalam aktiviti pemasangan dan pengujian chip kini berhasrat bergerak lebih jauh dalam bidang reka bentuk semikonduktor. Aspirasi sama turut digerakkan dalam bidang kecerdasan buatan, teknologi hijau dan agro makanan. Laporan Siti Salwa Yusof, Shanghai, RTM.
0: Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan akan mengetuai delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu ke-81 UNGA di New York. Beliau dijadual menyampaikan kenyataan negara pada Sabtu ini. Laporan Gilberto Robert di New York.
2: Malaysia dijangka mengetengahkan usaha memperkukuh multilateralisme dan mempertahankan undang-undang antarabangsa pada UNGA ke-81. Wakil Tetap Malaysia ke PBB, Datuk Nazirah Osman berkata, kenyataan Menteri Luar pada sesi debat umum juga dijangka menyentuh isu Palestin dan ketegangan geopolitik di Asia Barat. Turut menjadi perhatian ialah reformasi PBB dan Majlis Keselamatan PBB, jurang pembangunan, matlamat pembangunan mampan serta inisiatif UN80. Pada Jumaat, Datuk Seri Muhammad Hassan dijadual menyampaikan kenyataan Malaysia pada mesyuarat peringkat Menteri Arab Islam bersama mengenai Baitul Maqdis. Beliau turut dijadual mengadakan beberapa pertemuan wahana selain bertemu Setiausaha Agong PBB, Presiden Pimpinan Agong PBB dan Setiausaha Agong Commonwealth. Menurut Datuk Nazirah, pertemuan itu penting bagi memperkukuh hubungan dua hala serta membina persefahaman mengenai isu serantau dan global. Laporan Jabatan Robert dari New York untuk RTM.
0: Mengenai pencalonan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Majlis Keselamatan PBB bagi penggal 2036 hingga 2037, Datuk Nazirah berkata Malaysia akan giat mendapatkan sokongan negara anggota menjelang pemilihan pada Jun 2035. Kali terakhir Malaysia menganggotai Majlis Keselamatan PBB adalah bagi penggal 2015 hingga 2016. Menurut beliau, pencalonan itu mencerminkan komitmen Malaysia terhadap usaha memelihara keamanan dan keselamatan antarabangsa. Dalam pada itu, Malaysia turut memantau proses pemilihan Setiausaha Agong PBB yang baru, termasuk penyertaan wanita dalam kepimpinan tertinggi badan dunia itu. Meta menyekat lebih 3.7 juta akaun, halaman dan kandungan berkaitan sindiket penipuan dalam talian sepanjang tahun ini. Meta memaklumkan lebih 3.6 juta akaun dan halaman diambil tindakan pada Julai lalu, manakala kira-kira 113,000 dipadamkan antara Januari hingga Jun. Kebanyakan akaun itu adalah halaman kosong yang berisiko dibeli untuk kegiatan penipuan. Dalam pada itu, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mempertahankan draft undang-undang baharu berkaitan kawal selia media sosial. Albanese menjelaskan undang-undang itu bukan untuk memberi kawalan kepada kerajaan. Sebaliknya, ia bertujuan memberi lebih kawalan kepada rakyat terhadap kandungan yang diterima. Bawah draft itu, syarikat media sosial boleh didenda sehingga $109 juta jika gagal melindungi pengguna bawah 18 tahun daripada kandungan berbahaya. Draft itu dijangka dibentangkan di Parlimen Australia akhir tahun ini. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia meraih emas kedua menerusi e-sports yang berlangsung di Aichi Sky Expo Hall sebentar tadi. Taj Izrin Aiman Taj Madira cemerlang apabila menjuarai perlumbaan Gran Turismo 7. Anak didik Alex Yong itu berjaya mengumpul 36 mata menerusi 3 perlumbaan akhir menewaskan pelumba Arab Saudi dan Korea Selatan. Taj Izrin pada awalnya menduduki tempat kedua pada perlumbaan 1 dan 2 untuk meraih 18 mata sebelum mendominasi perlumbaan 3 dengan memecut laju untuk bergelar juara sulung e-sukan buat kem kebangsaan. Terdahulu, trio karate negara meraih pingat gangsa dalam acara kata lelaki berpasukan. Ia menerusi Mukris Mazlan, Muhammad Haznil Henry dan Muhammad Aikal Asmadi. Malaysia menewaskan Vietnam 3-2 dalam penentuan tempat ketiga. Kejayaan itu melengkapkan 3 pingat gangsa Malaysia dalam karate setakat ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, China perkasa Tibet pacu industri bernilai tinggi. Dana disyaki hasil aktiviti haram, dua pengarah mandiri ditahan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

di dalam kawasan Limbang antara Olot Muntong semua ataupun sepada tinggal di Jemaah Sida. Jadi sentiasa menjaga kesihatan, menjaga keselamatan dan keamanan sejak aktiviti ataupun program yang kenari. Okey, terus berindang bersama lagu Stausno.

Seseorang 125 juta ringgit diperuntukkan untuk pelaksanaan 6 projek kemajuan Tenggayo dalam kawasan Ngemah dalam Seribak bahagian kemajuan wilayah Tengah Rajang Mirda. Member Dewan Undangan Pagun Adun Ngemah Anyi Janamara ia bertujuan nagu jaringan perhubungan mea akses penduduk. Selain ini, nyokong kemajuan sosioekonomi setempat. Selain projek kita, dalam peringkat reka bentuk laku bagian juru perunding. Ia mengangki penakut standard Tenggayo Ferry Tenggayo Ferry Sedaya sawat 9.2 km, Tenggayo Nangwo, Tenggayo Nobong, tad 6 km, mea Tenggayo Simpang Mempos Timur SPS Nangga Jagau sawat 2.9 km. Ani kahangki Tenggayo SPS Nangga Jagau 5 km, Tenggayo Nibong tad Timur Ulu Mapai 6 km, serta Tenggayo Temawai Sanding, Wood Bawang Wo sawat 4 km. Beliau menganaino dalam program Outreach Mirda Siri 4 2026 dalam Dewan Pejabat Daerah Kanoi. Perintah Bobat Ngintong menyusun kendor Serikat Ampun Perintah Pagun SOE. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Mara langkah ino memposno kemungkinan penyatuan mek nimung entiti yang au fungsi sama. Antara cadangan awal ino penyatuan bahagian berkuasa pelabuhan dalam Seribat Sarawak Port Authority SARPA. Tapi yo kakal dalam peringkat awal mek perlu au kajian yang labis selirut. Selain ino kemajuan bakat ani jadi keutamaan dalam transformasi SOE. Kita selugut tahap kematangan bakat dalam suang entiti kakak lagi Seribak Mek Prata Sinan Penapat Tas Skala 5. Tambah no, lembaga pengarah Mek Toto Pegawai Eksekutif perlu ngintong kemajuan bakat sebagai tanam modal strategik. Yo untuk nantu keupayaan organisasi sejajar Mek Kemajuan Industri. Beliau makan ino dalam program transformasi Serikat Ampun Perintah SOE Ikral Tabir Urus Moncoy prestasi sawat Mek Penciptaan Nilai Fasado Lam Kucing.

0: Microsleep ialah satu keadaan tidur yang berlaku untuk beberapa saat dan individu boleh terlelap tanpa disedari. Keadaan ini boleh berlaku pada bila-bila masa dan di mana jua anda berada, sama ada ketika menonton, mengendalikan mesin atau memandu. Microsleep boleh dikenal pasti semasa memandu apabila anda mempunyai tanda-tanda seperti menguap beberapa kali, kelopak mata layu, terlepas susur keluar dan tersasar dari lorong yang sepatutnya. Oleh itu, anda dinasihatkan untuk mendapatkan tidur yang cukup dan berkualiti sebelum memandu di jalan raya. Antaranya ialah, elakkan pengambilan kafein sebelum tidur, elakkan terlalu aktif sebelum tidur, padamkan lampu atau bunyi sekeliling dan pastikan suhu bilik bersesuaian dan selesa. Microsleep bukan sahaja membahayakan nyawa anda, tetapi turut berisiko kepada semua pengguna jalan raya. Pesanan ikhlas daripada kami di Limbang FM pasti di hati.
1: Yoslid dah pukul 5, berita nasional tanpa seberita radio RTM Kuala Lumpur. Jadi aku nutup pertama jadi langsung pada hotel bersama sebuah lagu rancak. Dok. Jadi terus bersiar di Limbang FM, pengajar berita. Jadi kami bersama dalam pertemuan untuk rancangan ROCK sampai pukul 6 suruh pada.

2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy N ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta Mayuh Agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak. Bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw. Kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tu ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup ngah utai tumbuh ngah mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.

positif kena penyakit kubiat kuraya batuat. Batuat madu buah ngekami urang aino asal.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Payuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup ngah Utai Tumbuh ngah Mayuh Agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bintulu Lama Bintulu.

Sabah, kedekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: Sabah juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta Sabah juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Sabah kedekat mai pulai trofi pemadu terbilang bak anugerah carta Sabah juara SCSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mike Pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemandu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemandu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis CSG ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori itu.
2: CSG ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lamak Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tu ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup ngah Utai Tumbuh ngah Mayuh Agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lamak Bintulu. Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, Penanyi Terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau Penanyi Bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi Penanyi Bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download ba app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.

9 2026. Konsert Rakyat kena malam 26 hari bulan 9 2026, dekat Begulangnya Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agik penyanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026, dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, mesti peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass, lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.

PSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safid Premier Sarawak, Kebegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

0: Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadu terbilang. Ma Anugerah Carta Sapa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music Iban.

PSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. PSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kebegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta Sampai Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Kirana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 24/9 dalam tahun 1966 diatur pengawal nyiri ke Kepala Menteri Sarawak ke baru Ba Astana Kuching. Ba pengawal tu Pengulu Tawisli 54 tahun bersumpah mangku pengawal jadi Kepala Menteri Sarawak ti kedua Ba Mua Gubernur Sarawak Tun Abang Haji Openg. Pengulu Tawisli nganti Stephen Kaloninkan jadi Kepala Menteri Sarawak. Sebedau diciri ke mangku pengawalnya, Pengulu Tawisli siku Kaban Kunsin Geri tinggari ke Parti Pesaka kenyau ri pengawal berpilih menua Sarawak ke diatur bak tahun 1963. Diada ke Delingga bak tahun 1934, ia bisi penlebak kebesai bak mayu macam bidang yang kaum kalak jadi pengajar, kerani serta penulis petisyen sedau kedipadu mangkuk pengawal jadi pengulus Simanggang bat tahun 1963. Ia dipadu ke jadi Kepala Menteri Sarawak ke barunya nyermin ke penlebak ngau karismaya bat bidang politik diterima kelimpah caraya timai diri ngau jelanya sepemanjai ke dalam pentadbiran perintah menua.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Aku Sayang Betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Kadia tur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta mayuh agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak. Bisi peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayu.
1: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegak Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
2: Recap Minggu Tu. 10.